0: Ko uzgaja grožđe, recimo pinot crni, danas je i dan pinot crni, dakle vina toga grožđa, te sorte.
1: Jer ona savršena je, jedna noć ti je bila dovoljna.
0: Koga zanima što je sutra, od bitnih dana koje se obilježavaju, sutra se obilježava dan krumpira. Mnogi su već izvadili krumpire, ovisno o klimi, nekad se vadi prije, nekad kasnije. Evo sutra, ako niste izvadili do sutra, možete sutra vaditi krumpire van iz zemlje. Dakle, dan krumpira vam je